Otto vajallan tarvijuola lappe nagari vaatte manuru notto kabungui lappe nagari nyoda era bungui nyoda kisbukki lampu. Satto lappe bukki balampu latti bori sungai barame otto vajallan tarvijuo sampai kagawa ngotto tangadima